Asia singa mota mama tina matutua o lo fata otolia matosia ele ngate to tonu o maota malawa. A to tonu fo io fale mai ma fale o lo tausia i te ngata matutua. Alofa anga mo o tou mai le tātou polo kalamale nei o le apatu i tae ao o aso sāte i tasi. Ele ngalo o tou i le tātou polo kalamale nei. Alofa anga mo te māmati nā o uso matu whaafine o lo o iai totonu o le to ese manatua foi o tou i le tātou polo kalamale nei mai le i tūlai lima se ia pā ia le i tūlai ono. Alofa anga whaapitoa i susunga i whaafengainga mo lato whaletua o lo tala whaauto i totonu o Wellington e whaapea fo i mauna nuutua oi anga le leile atua ma foa i lo toso i fua laulelei ia a o whaangai ma le lafu mā moea le atua ma le tausinga o leo langa whaalea nganga o te ngata taito tasi. O le pese mā sani le nei a le tātou polo kalama e mamoli atu eia lo whaanga mō o tau ile nei fo'i tae au.